dalni program na simang nanga gifort armarak aro libert sangma nigita hoka matanga ha gita hoka matani so meben bu na ha khatam seng wasa kan tri gamatela yana kashwani shalom walnam.